rigtig god gammel dansesjasker her sammen med Jazzy nummeret The Only Way Is Up. Oh yeah, så er det reggae-tid her i Mettes Mix Radio. God gamle Marley her udsat fra Block & Crown i stjernenummeret

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Du er tunet ind på Amager Radio. Vi har netop lyttet til Olivia Newton-John med Xanadu. Nu skal vi have Patti LaBelle og Lady Marmalade.

Vi har lyttet til BG's Love You Inside Out. Nu til en rigtig skøn, lækker herrestemme, Barry White. You're the first, the last, my everything. Nobody but you.